wakwasona nje dilambo la teme sengate musiki mawe une etuka momempe bensiba namebya na wasota mba.